Da bwe da di hon, ewa wi drindo inu e mon. Che mendo ti minu gutano, ste imono. De che ta nyunat, che sen ta gute shpeten mak che mdo, win ka to datak. Ne e shwi ta mak che wan, de che ta imonat. E gute e nu gutne che wan, ka ta bwe yen da mak. Ne ga shpeten da mak, kene che pa ih na gwen ta bwon. Win ka nis toa bata gute imon, ka minu gutna na umushum, ui ka nis. Nad tam ke himya gane de pet kawasyut mas tuen no tashu inano wen ka inu imat no koto es peten de kotanyun mag inu tapaj mundo wen ka inu imat no koto ti abitadis chichi inu dautna to tosi mag no koto es peten mat chenno inu imin e kote den no chen mas tuen bendin inu ka es peten de Inu aimin, e guadende chenista tadihin, ke che pasnaman kwesiban inu tsendamon, ne tepeta yanskat kaminwi. Inu tu chinano, wikunwende makshtan yunu, wemmuch wikunwende nano, shteimono.